0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ao Fedru, abalani Jesus Cristo apóstolo, namburu nyongara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bougudi lwei hageira, lobogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labusa rubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma ginyabungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau abai menigini vimati. Ani la digba, lua bihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube la dura ru lusunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalba runei le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubeiti havandu ne loucho wagun hafinye, la dimre ba Jesu Christu buiti huwagu, den mele la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Christu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweini hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, lagufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha, ligia meme la wago bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribudu Jesu Christu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
2: Sandu huma, lugundu awa, sandu tine.
1: Aha aguara lubungi keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubei habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungyu,